Sait mon bes as fagna. Meidan kena munna ser fjöt. Meidan hattlar tegis kjöt. At menrisnir erska.